0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: بھی
1: محبت مہاریا بھول گئی داوا دین والی پار ندی دے پیا پکارا تقدیر
2: والی تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے

مالك تو نہ چھڑے جو آؤں جیاں تجھے آسرے مالک تو نہ چھڑے جو آؤں جیاں تجھے آسرے سبھی پاڑوں سورجوں ایک لہزے منج لٹے جو ایک تو نہ منہ مٹے جو بیو لوک مٹے تو گھوڑے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6۔

0: تفریح سے رشتہ جوڑو, سنتے رہو جی ایف ایم 88 مورو کی آواز.
1: قدرتی ناف روشن چہرو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈی احساس.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: اسے صاف کرنے, تحفظ فراہم کرنے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے کی نیم
2: پرکلی اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین بیوٹی کریم.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: وہ بھی تمام سبھی مجھے مٹن پیارن بھارن بھیرن کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی کار پروگرام میوزک مستی ہر جمعے کے ڈی 11 وگے کا وٹھی 1 وگے تھی جی ایف ایم نیٹورک آن ایئر کیا ویسے ہے، جن میں اصل سکھر جا میٹھا مہنگا ہوں، لاڑکانے جا میٹھا مہنگا ہوں، میر پرکاش مورو جا میٹھا مہنگا ہوں، مٹیاری ماتلی جا میٹھا مہنگا ہوں، سکرنڈ مہراپور جا۔ تھی شو میں شامل تھی سکو تھا بذریعہ ایس ایم ایس۔ ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار سولو ہے، آسان ہے، پانچ موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو، ایم آر او لکھو اسپیس ڈیو اسپیس کا پوئے لکھو پانچ نالو پانچ گوٹھ یا شہر جو نالو لکھی کر موکلو اصانا 888-1 تے۔ جن دوستن جا میسج ان وقت اصان پروگرام میں تو ان جا میسج بھی پانچ پروگرام میں شامل کرا ہلدی، ان سے گڈو گڈ تا میٹھی میٹھی گال بھی اصان ہلدی رہدی، تمہیں پسند کی چونڈ موسیقی بھی تمہیں اصا وقتاً ب وقتاً بدرائیدا رہوں پیا۔ تصاسا گڈ آیا اج اصان پیارو بھا آئی عبدالرحیم فرام سکھر۔ ادا عبدالرحیم اسپیشلی ماں تمہاں پانچ شو میں بھلیکار چواں تھو، مولا تاں کے خوش رکھے، آباد ہو چو منجا سائیں۔ ادا جن لکھن تھا السلام علیکم، ادا سائیں کیڑا حال ہیں؟ ادا ماں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا۔ ادا جن چون تھا ہمیں تو خوش ہوں جتے ہو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔
2: شارٹ کمرشل بریک اپ کے تو وہ بھی تمام تھا بھی نہیں مجھے منچن بیرن بھارا نے بیرن کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی کار

ممتاز لاشر شو خوبصورت آواز بہترین فنکار آئے ہیں جو ہر سانگ میں نا ڈاڈی بہترین بہترین شاعری بھی ہوں سچ پوچھو تو ان میں کافی شیئر سمجھنے جو بھی نمی ہوں

ممتاز بشر جو خوبصورت آواز ان توان جو خوبصورت سماؤ سماتو تو مجھے میٹھا سائی پروگرام میوزک مسجد جو بھی وقت پہنچی ہے پانی پجانی تے ان شاء اللہ تعالی حیاتی رہی تو وری ایندڑ جمعے والے دی تواں سان گڈ ہوندا سی ساگی ٹائم تے مطلب 11 کا وٹھی 1 وگے تائیں پروگرام میوزک مسجد سان گڈ ہوندا سی بینے تاں کہ یہ چوندا سی پانجو گھنے گھنو خیال رکھو موسمیاتی تبدیلی تمام گھنی اچھی ہوئی ہے جے سبب تمام گھنا اثر رات موسمیاتی تبدیلی جا دنیا تے پین پر خاص طور تے سندھ کے متھا تو ان کا بچن کے لائے کرنو چا پوند پان کے بوٹا کہنا پہ ون کہنا پہ نم جا ون کا موسم ڈاڑی پیاری ہے ان میں جلدی ون تیار تھی ویسے ہے وہ کہ پانچ بچن کے تعلیم دیو جمعے جو بھلارو ڈیارو ہے نماز کی پابندی ضرور کجو ان دوران اصا دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو ان شاء اللہ تعالیٰ حیاتی رہی تو وہی نیکسٹ پروگرام میں تمہارا گڈ ہوں ویدھی ویدھی ویڈیو زبردست سانگ مجھے پلے لسٹ میں ہے وہ بھی پلے کیا تو ان کے بھی انجوائے کرسانے بھی پانچ دعاؤں میں یاد رکھجو تو بے پروگرام تھی پانچ میزبان گلاب خان بھی نگری اجازت الہ واہی الہ نگر.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: لنجے شام قطر عراق میں جوابی حملہ ڈاکٹر سے امریکی ایڈن کی صلاح ہے.
1: ابھی تو الیکشن میں مداخلت ووٹرز تھی نیشنل انٹیلیجنس جانچ جو حکم بھی کے خطاب کرنے ہم چاہے تو چین امریکہ چین آئے تو 2017 کی کوشش کئی کروڑ فائلز ہیں امریکہ چونن بابت انٹیلیجنس تفصیل ساموں اچھنے سے الیکشن سسٹم میں موجود خامیوں ختم.

0: کودک مکرینو.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو
2: کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

Hukum batkan dia. چوہن جمالی بھرسان پولیس جو ڈوہارن سان مقابلو ایک اہلکار شہید ایک زخمی گوٹھ مجید اوٹھو میں پولیس کی کاروائی دوران مبینہ طور ڈوہارن پولیس سے فائرنگ کئی گولی لگڑ سبب اہلکار واجد سمرو شہید غلام مصطفیٰ صابرو زخمی تھو ڈوہاری واقعے بعد فرار تھی ویا کشمور جی چاتر پل وٹ عورت جو لاش ہتھ مڑس تے قتل جو الزام گوٹھ محب علی نصیرانی واسن شریفہ نصیرانی جو لاش کے بی فیڈر میں ملو عورت کے وارسن چھو ہے تو کھیس مڑس قتل کیا ہے مڑس جو چھو ہے تو زال گھر نکری کے بی فیڈر میں ٹپو ڈے آبگات کیا ہے کنڈی ویجو راو شاخ ماں بھی لاش ہتھے سنجھانا پر کنڈی واسی استاد رنجیت کمار کے نالے سے تھی پولیس چھو ہے تو واقعے بابت ودھیک جانچ کرے رہا ہے نندو میں قومی عوامی تحریک پارا متحد مضبوط سندھ ریلی بدین کے پانی دین پریا کماری سمیت اغوا تھل بار آزاد کرانے جو مطالبہ نصیر آباد بھر پاسے بے پانی کھوٹ خلاف قومی عوامی تحریک پارا احتجاج کیا ویو مظاہرین جو زرعی پانی دہی فصل بچانے جو مطالبہ

0: چمبل میں خطابی کے مبینہ طور زہر دہی قتل کرنے والے واقعے جو کیس داخل والد پاراں داخل کرائل کیسن میں بن جڑن کے نامزد کر رہے ہو پولیس کیسن میں نامزد بنی جوابدارن نور علی ببر استاد ریاض علی کے گرفتار کرے ورتو والد موجب پٹ کے زبردستی زیادتی جو نشانوں بڑھانے بعد زہر دہی قتل کر رہے ہو بلوچستان کے مختلف شہر میں آباد گارن جا پانی کی کھٹ خلاف مظاہرہ دھرنا صوبت پور ڈرال ہے آرمی آباد گارن ریلیز کٹھی دھرنا آیا صوبت پور میں جھڈیر شاخ کی پچھڑی کے آباد گارن پارا احتجاج کیا ہو ڈرال ہر میں بھی آباد گارن پانی کی کھٹ خلاف زیرو پوائنٹ سے دھرنا ہو زرعی پانی فراہم کرے فصل بچائیں جو مطالبہ کندھکوٹ میں جسکم کی پریا کماری سمیت مغوی بارن کی بازیابی جلائے ریلی جسکم کارکنن پارا شہر کا پریس کلب تھی ریلی کٹھی وی پریا سمیت سمورن مغوی بارن کے بازیاب کرائیں جو مطالبہ اگوان تو پولیس پریا سمیت مغوی بارن کے بازیاب نہ کرائے سکی نوٹس ورتو وجے روہڑی بھرسا گوٹھ بھرو میں ہلے پٹو برادری جو بن واقل پولیس خلاف احتجاج گھرن جو تقد استعمال کردڑ اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ مظاہرین چھو تو بن واقل پولیس بنا جواز گھرن تے چڑھائی کی ہے بنا جواز چڑھائن جو سلسلہ بند کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی کی وجے رادھن بھرسا گوٹھ بیلائی کلوڑ میں قتل کیا نوجوان طالب کلوڑ کے کیس میں نامزد جوابدارن کی گرفتاری کے لیے وارسن جو احتجاج گوٹھانن پارا نو گوٹھ کے ایل ایس بند وٹ مظاہروں کرے دھرنوں بہ گیا اٹھان موجب پولیس نوجوان کے قتل کیس میں نامزد جوابدار گرفتار نہ کرے رہی ہے نوٹس وٹھی قاتل گرفتار کیا وجن جھنڈو مری ویجو مبینہ طور بھتو نہ ڈیڑھ تھا موہانے جو بیڑو جوابدار ٹوڑے چڈیو بیڑے مالک موجب جمیل کھوسو منسوخ کھوسو بین بھتو نہ ڈیڑھ تھے بیڑے کے ٹکڑا ٹکڑا کر چڈیو بچن جو گزر سفر بیڑے تے ہو لکھے روپئے جو نقصان تھو ہے کاروائی کرے انصاف کیا وجے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں یہ زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
2: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں پورے 50 روپے کی بچت کے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: یہ

0: کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا.

0: ارتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔